Først var det Califax Reed Quintet med La Spagna, og så var det Zlata Kokieva, som lod forallen danse frit hen over klaverets strenge. Franz Schuberts sang, udsat for klaver,

Ja, kredoet fra Avopert Berlinermesse her med Theater Voices under ledelse af Paul Hellier og Christopher Bauer fra Med på Aarhus.